Ana e dole hulong dengang dele yunda Nane ke kangon ana dolong e yunda Eh akan nadang lewa korim tengah hulong dengang dele yunda Nane sengala buah

Le dahaba an kane mudik ata lan lolo ngenim gri areh bake kak mudik ngebanane kalau anda hindal idang bulan idang abulan benanando idalim beranjama.